asem tuwa se una mama ni emua se anima nkoyia edi me ana wo bo mini yesu di ana me bo edi me na wo so bo samre se u body vu from dia na wo ya mi se kominia se u body vu from bia wo body a